0: Fida et pépé bengé kenegwan les piapé vécu y voit dengwa melon to a reno a rito mi don fona mami a baro mi a de vio et solo so be donne mi an pata mi a da kenito on a tanou 5 en to ke bagla be bon bon mi a me mi a ba fo janigman a ya le poudou mi mi le sinou le pomou mi a son ti kokwe mi a so gogo na e de kabeni ko do e to den le mi a ola yo ni ko buna mi fike mi la non to yo ni ni a me gedi o di ek bebe nke ki a be yo chan yo a po yo a no eme ne gba nye bese bese nto chan ga ke a on ten kyo ni ku a mi mu nyon kubu nene ba me o ye mi mu on de chan be jen ku me ne to wono kaka golo vwa e ya yo yo na be maje amenu vive e ye me ye mi le ke wan to wono be maje wan ne gba klo mi le ek bebe nke ki a me le mi a be toto ye yi kudo bogbo me ba hun da gbe ba gbo na mi non na ba gbo ne hun ye be si tu ne jakoro mi a ji ba do a gbo gbo mi a ji le tepe si a tepe ke wo ye mi le a o yo na mbe terezi a dede ma so nyan hun le de e mi gba kudo sariti sena ya ela odo ana mi mi se ko ku vito gbe to mega ye le e modando pi ami do so mi ni yon be dodo gbe to ami le bi la de zondo mi la kan du kwa me be nya jojo wo tana mi zande ya mi la igbe fan de de vo vo vo di ne mi u gbe fan de de ya o nu a e gbe fira gbe ya mi pe mi a fofo do ko le syndicat mi mi nya be to plavio yi dodo po ni so e wa ma so ma so bobo do ku do dodo po anti kwa mi la kan sin kudo ne mi pa le funu a club de la presse verura pascal osukwe ba me pepe ola we ne pondo kusuga we viku fani to uno de mo ma ba gbon do pon me be nya jojo okiki na mi ku ma ba lo do ndo kusuga re ka ku pon igbebe mi we ne yan be dodo wa lanu eji
1: so gloso so do
0: we no a we to o mi kan igbebe do pon me be nya jojo tana mi pe so so le ave gba cho le gridi le tanu to mi a se alo faton blad ne voton gwan e so ki va ya ye be po mi baba e pe abi ko la le he pem pem e ye ko la won e le yin kokwe yinyin be jesi nti fafa gba kudo e mu jeji na mi be e jesi e ya ele pro gen o so le ji wa be e pe yeye o mi e gen o kudo mi na wa wele ani kwa mi la se mu e ko yi do a ndo ku suga we ve ku fan le du kwa mi be nya jojo kinkin mi se de a o be nya me soso si te do ale ko to afo du mi yo be ji na o mi le asito to le selizi gbe antia e gba le nya me jojo kudo nya dondon wa a me si a me le ple le be nu gon me se si nu politiki to chan o le de gon mi le wa be nu gon me se si nu a me ko o we a chan wa chan o le de gon mi lo le ke yo we do anu wa nya wa ila gba ba ve di no ku su ga we ve ku fan le du point me be e nya jojo mi club de la presse na pa pa mi la ti du point me nya jojo ki

0: Corvina se a oh mi konu la o fe bi aro konu e ye ta ma gbe ko gbe tan tete o se para que la me haya dua o mana gbe ko ye ma ro konu ye ma ro konu aro se bi vina do koyo o
1: Emana gbemepo eyin majuno kunu wa ni o la gbeme ehian bi orulanu kunu gasia gamekeye me ejia po magun epo be kikiso sa ele abupia godo jirodo ele ahadamene ona pinko yin be togbi sanfu yin to tublu gablu voju si alla serki emumai mogo fafola wi katakini supon meke injere kajo wa erula sensen a poli wa dan apa vi o le me o le danlo yewe si ona ton lu dopo jun ma so na yewe si ton jonu eno so yon si fon pa me to so pa me hawe eno so ame to na kon mu nyina gbo agbo la ba po bo yan gbo la ba yata na gbere eka eh lo vio mi ma ye kwa tele fi ore nkan yi be mi so gbe emi acha mi so gbe ti gbare ki mi nye be mi pura julu na me ga hobo emi tro gbo na ba ma fuju ma ba